no Fiso nyami o nyami Anu na wa ya ye Anu na wa bo ye Neyo nun kwa enye wanwa Eti mama yemfa na siya nyumati Efa mbranu wana ponke siya nyumati